خطر انكرو على قدش في قاخك شرولاو انك السبلخ ابي نادر يقول انك السبلخ ارين خورميال كمان بكتسار بور ميرلوس كانت كبنو برشكش تكون انتاريبا مالديتس يا ماي صوحا كندا صوحا وشكش تكون انتاريبا Orjo pago chivecha chivecholeo que Dios. Y preparado jupago en que Dios. Aparta de mí quinchana chive que Dios. Hacedor de maldad. Chiricuri lugare. La chachcone conforme huachén. La cacha coja taripa. No cota. No, en nombre chiquiar que Dios. Chishino wakan grupo. Grupo de músico. Seneme kishino wak. Korpago chiwecha chiwechuleu. Y korpago chiwewaken.